0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngrusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing ndek sekitare awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Halo Cak Ning, aku Aurel.
3: Aku Cila.
4: Aku Adel.
5: Aku Kayla.
2: Awak dhewe teko SMK Dr. Sutomo Surabaya sing magang nang Propapat RRI Surabaya.
3: Tiga kata kayak RRI.
2: Budaya
3: Lestari
5: Nusantara.
6: Dirgahayu RRI.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo duto utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampean yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional khas

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo. Larang. Tak masakin menu western aja ya.
0: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masa apa iku?
1: Masa omlet.
0: Hala, dok dadar tadi bae.
2: In, intermezzo.

0: Nggih, Cak Ning, makaten kala wau nggih. Aja digondeli nggih, Cak Ning. Nek pengin lunga wis ora usah digondeli, kan Cak Ning. Mengki ndak malah keserimpet jarike. Digondeli mari ngono diculno lah malah ambruk mengki Cak Ning. Nggih, napa mawon sing dadi keputusan kita. Ha, nek pengin lunga nggih monggo Cak Ning. Tapi ngenteni prei ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih, kita lajengaken nggih tentang napa niki wau, manfaatipun cao hitam. Nah, utawi nek basa Jawane ngoten janggelan, manfaati janggelan ngoten nggih Cak Ning. Dados niku wonten ugi wau menangkal radikal bebas nggih. Nah, niki sing paling penting Cak Ning, saged ugi ternyata janggelan niku ngontrol gula darah Cak Ning. Nggih niku nggih serat tinggi memperlambat penyerapan glukosa sehingga mencegah lonjakan gula darah. Ngaten nggih Cak Ning. Nggih niki wonten ingkang mlebet. Halo, assalamualaikum, Aba Parno.
1: Tahu.
0: Janggelan.
1: Janggelan.
0: Nggih. Janggelan niku tibake manfaate kuatah kangge kesehatan.
1: Lah nggih niki wau kula ngantos apa iya to ya
0: ngoten perlu dicobi nek ngoten niku.
1: Nah niki kleresan wonten PP legi niku wonten yang sadean janggelan niku bahane niku tase daun janggelan segar niku ning dadose warnane niku tase ijo.
0: Oh nggih, napa kados daun cincau ngoten niku ta?
1: Janggen gene iku cincau niku taun niku bahane kan daun cincau iku.
0: Cincau ijo nggih.
1: Ternyata manfaate kok akeh to
0: nggih.
1: Wow.
0: Tapi Aba Parno anu remen napa es cau nika?
1: Wah, remen neng.
0: Napa meneh musime ngeten iki nggih.
1: Nggih, napa malih mirengaken informasine saking jenengan niki wau. Kula oleh tangkat langsung dateng penjenengan penelitiane niku napa mawon manfaate ngoten lho ning
0: niki wonten rubrik ngoten lho nggih.
1: Oh nggih. Berarti kula niki bendinten niku nek jajan ora usah neko-neko tuku tahu wae.
0: Tapi ing saged iki dipun catet nggih pilih menika wau ingkang kula utarakaken menika cau hitam. Cincau hitam.
1: Nggih.
0: Ha, kula nggih mboten ngertos napa apa beda kali cincau hijau sing biasane di sate mas-mas menika.
1: Nek niku ning rumah kula nggih.
0: Jenisipun nggih.
1: Nek pendapatan kula niku ngeten nek napa-napa niku nek tasik segar, insyaallah manfaate langkung sae.
0: Nggih.
1: Tapi
0: rampun iki.
1: Nggih, nek sing pun hitam niku pancene pun dipermentasi ning pur misale.
0: Oh, ngaten pun inep-inepan.
1: Nggih. Mboten kok inep-inepane niku pun tasik bahan bakune niku tasik mentah tapi dikeringaken ngoten lho ning pur.
0: Nggih, intine padha asale ngoten nggih.
1: Nggih, asal usule nggih daun cincau tapi diunduh terus disimpen. Layan sing tasik warna hijau niku diunduh langsung didamel diolah ngoten namung perbedaane
0: berarti perbedaane tenggene bahan olahanipun nggih
1: nggih niku wau tumer kula ngaten
0: nggih
1: kula paling tertarik infone saking rumpat niku wau manfaate kok kata sanget. Niku mugi-mugi mawon sing mirengaken saged tertarik ngoten
0: niku. Cek gak aduh-aduh. Saiki lho misale niki enten nugi wau nggih meredakan panas dalam. Nek wayahe sariawan apa wayahe panas-panas ngeten iki kan pancene asal. Maksudnya pancene tepak ngoten nggih ngunjukipun es cau niku.
1: Nggih.
0: Cuma mungkin nek ese gak terlalu akeh nggih.
1: Nggih, nek sing sumerep kula ning pur minum cincau utawi tahu sing sae niku mboten ngangge es.
0: Nggih.
1: Terus gendise niku gula Jawa
0: alias gula abang. gula abang.
1: Nah, niku sing kae.
0: Nggih, siap. Matur nuwun sanget, Abah Parno. Pelajaran
1: niku. Nggih,
0: tambahan ilmunipun matur nuwun sanget. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Abah Parno, Umi Erik nggih, cemondok tengene PP Legi Sidoarjo. Nah, cak ning nyatane pancen cau menika bahanipun sami nggih cak ning, cuma cara ngolahe ingkang beda. Dados enten sing rupane ireng, enten sing rupane ijo ngeten nggih. Setunggal malih manfaatipun nggih menika mbantu diet cak ning, dados kalori ingkang rendah ugi efek kenyang, efek warek niku luwih suwe ngoten nggih cak ning. Dados saking seratipun menika cocok kangge memenit berat badan utawi kangge diet ngoten nggih cak ning. Nggih niku informasinipun cak ning pun kesupen mangke jam setunggal pas kita kita sesarengan ugi sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

lan area skateboard. Jadwal buka alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan.

Sakning, ana pepatah Jawa sing wis turun-temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Dok. Rini, Dok. Tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo eko rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki, Dok ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho, iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu. Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ge?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali yo. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo engko ngrungokno maca pat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

cacak ning. Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Caning sampean sening serangkaian Tanjung Perak Malam saiki wancine kita midang ngetaken hadicara sing wis dinten-ten iki mau ya caning ya. Dino iki awak dhewe bakal ngono Ludruk RS Surabaya edisi Rebo tanggal 23 September 2016. Dino iki caning Ludruke mengangkat judul lakon ketemu jodone seri loro tamat. Sugeng midang ngetaken.

0: iso ganggu pernapasan, gagu manungso lan habitat hewan.
1: Ayo ya, tarik.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Hmm? Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji mana, Ning? Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo jadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.